0: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбии сиёсии дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
2: маросими савгандёткунии беш аз 300 нафар наваскароне ки дар даъвати баҳории соли ҷорӣ ба курси семоҳаи афсарию прапорщикӣ дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа фаро гирифта шудаанд, бо амри хоси низомиён, ҳолати сафии ҳаяти шахсӣ ва тартиби хоси ҳарбӣ бо ворид намудани байрақи ҷангӣ оғоз гардид. маросими тантанавии
3: нигоҳи нав
4: инъикоси сиёсати дохилии Тоҷикистон.
3: нигоҳи нав
4: ташаккул додани шӯъори сиёсии ҷомеа.
3: нигоҳи нав
4: бунёдкорӣ омили рушд.
5: салом шунавандагони гиромӣ, дар барнома мавзӯи рушди воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон дар замони истиқлолро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳем. бо барномаи мо бошед. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 ноябри соли 2024 ҳамасола 7 май рӯзи телевизион, радио ва кормандони соҳаи алоқа таҷлил мегардад. бояд гуфт ки марҳилаи нави инкишофи воситаҳои ахбори омма дар замони истиқлол ба вуҷуд омад. дар ин марҳила на танҳо матбуоти даврӣ, балки воситаҳои электронӣ ахбор низ рушд кард. радио ва телевизионҳои мустақил ба вуҷуд омаданд. дар баробари нашрия ва воситаҳои ахбори оммаи расмӣ ва ҳукуматӣ, расонаҳои хусусиву тиҷоратӣ пурқувват гардид. бозори иттилоот ба вуҷуд омад. воситаҳои электронии ахбори омма бо техника ва технологияи инноватсионӣ тадриҷан таъмин гардиданд. сифати пахши расонаҳои гурӯҳӣ беҳтар шуд. дар фазои иттилоотӣ рақобати касбӣ ба вуҷуд омад. аз ҷумла қабули барномаи давлати рушди телевизион ва радио дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва барномаи давлати рушди пахши телевизиони рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 шароити мусоид фароҳам овард ки дар он татбиқи таҷҳизоти муосири рақамӣ, навсозии студияҳо, марказҳои пахши барномаҳо ва афзоиши шабакаҳои пахши рақамӣ дар саросари мамлакат ба назар гирифта шуд. дар замина ин барномаи ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар як қатор шабакаҳои нав таъсис дода шуд, ки имрӯз барномаҳои баландмазмунро дар самтҳои гуногун омода ва пахш менамоянд. баробари рушди инфраструктур ва замонавӣ гардонидани техникаву технология, кормандони соҳаи телевизион ва радио дар самти таҳия ва пахши барномаҳои сиёсӣ, илмиву фарҳангӣ, иттилоотию тарбиявӣ ва таҳкими хучиносиву ватандӯстӣ саҳми беназир мегузоранд. барномаҳои телевизионӣ ва радиои таҳияшуда имрӯз барои боло бурдани сатҳи маърифати сиёсию ҳуқуқии ҷомеа, тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватанпарастӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ хизмат менамоянд. имрӯз воситаҳои ахбори электронии Тоҷикистон новобаста ба шакли таъиноташон дар пур кардани фазои иттилоотӣ, сиёсӣ, маънавӣ ва фарҳангии ҷомеа нақши муҳим доранд. онҳо дар инъикоси раванди ҳаёти иҷтимоӣ муосир ва муваффақияту камбудиҳои он ошкоро ва холисона муносибат менамоянд, ки омили хуб аст. аммо раванди ҷаҳонишавӣ тақозо менамояд, ки рӯзноманигорон, ҳамчунин зиёиён, аз имкониятҳои расонаҳои хабарӣ самараноб истифода намуда, дар пешгирии ҳар гуна зуҳуроти номатлуб баррасӣ гиромӣ дошт, ҳифз ва ба насли ҷавонон интиқол додани фарҳангу тамаддуни миллӣ, анъанаву суннатҳои мардумӣ ҳамчун дӯстдори ватану миллати хеш бештар ҷаҳд намоянд. пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ дар маросими ифтитиҳои муассисаҳои давлатии телевизиони варзиш, синамо ва Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон барҳақ таъкид намуда буданд, ки манфиатҳои миллӣ тақозо мекунанд, ки воситаҳои ахбори омма ба сифати дастгоҳи тавонои иттилоотӣ дар муборизаи таъмилии иттилоотӣ чун сипари боэътимоди халқу давлат хизмат намоянд. ба ҳифзи оромиву субути ҷомеа фаъолона мусоидат кунанд ва эътимоди мардумро ба фардои нек таҳким бахшанд. шунавандагони гиромӣ, роҷе ба ин мавзӯъ суҳбати мизи гир дорем, ки инак пахш мегардад. суҳбатҳоро Саидмуроди Хоҷазод.
6: салом шунавандагони гиромӣ, мавзӯи имрӯзаи барномаи мо рушди воситаҳои ахбори омма дар замони истиқлол ва хотиррасон мекунем, ки дар суҳбати мизи гирди мо اشتراک دارند زینت‌الله اسماعیل، رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، فیروز عزیزی، کارمند تلویزیون سفینه و خورشید بریف، کارمند رادیوی صدای دوشنبه. شما را خیر مقدم میگویم.
7: تشکر.
6: معلوم است که در زمان استقلال در برابر دیگر ساحه ها واسطه های اخبار عامه نیز تشکل یافتند و فضای اطلاعاتی ما مکمل گردید. سر اول از زینت الله خواهش میکنیم که در مورد رشد واسطه های اخبار عامه در زمان استقلال سخن چند بگویند و صحبت ما ادامه میکنند.
7: تشکر زیاد. به شبه با دستگیری های همه جانبه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که از روزهای اولینی به فعالیت سیاسی آغاز نمودنشان واسطه های اخبار عامه را سپری با اعتماد حفظ دستاوردهای استقلال میدانستند، در جمهوری تاجیکستان طول 35 سال نظامی واسطه های اخبار عامه مکمل گردید. اگر در سال اول استقلالیت همون یعنی سال 1992 ما مگی یک شبکه رادیویی یک شبکه تلویزیونی داشتیم، امروز ما 15 شبکه عمومی ملی داریم. در منطقه ها شبکه هایی داریم که توسط ماهواره به تمام دنیا برنامه هایشون پخش میگردد. 4 رادیوی سرتاسری داریم و در برابر رادیوها و تلویزیون های دولتی حدود 20 عدد تلویزیون های خصوصی و 16 عدد رادیوهای خصوصی نیز برای پوره نمودن فضای اطلاعاتی کشور و رساندن هدف های اساسی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به مخاطبان فعالیت خود را پیش برده ایستادند. یعنی می توان گفت که محض استقلالیت زمینه فراهم آورد و دستگیری های همه جانبه پیشوای ملت بود که واسطه های اخبار عامه رشد و نمو کردند و در پیدا گردیدن هر کدامی آنها امروز مخاطبان آنها را خصوصا مثلا در بخش تلویزیون اگر بگیریم، امروز هر یک تلویزیون را میتوان به ساحه مربوط دانست. اگر مثلا تلویزیون تاجیکستان که مادر همه تلویزیون های تاجیکستان میباشد در مورد حیات سیاسی و اجتماعی مواد خواستان پیشنهاد نماید، در تلویزیون سفینه ساحه فرهنگ اساسا همه جانبه توضیح می‌یابد. در تلویزیون کودکان نورسان بهارستان از حیات و فعالیت و ایجادیات کودکان دوران استقلال و نسل زمان استقلال مواد پیشنهاد می‌گردد. کسی که با اطلاعات می‌خواهد سر و کار داشته باشد و از اطلاعات تاجیکستان و خارج از آن آشنا گردد، برای ایشان شبکه خبری جهان‌نما فعالیت می‌کند. همچنین شبکه‌های تلویزیون ورزش است که مشتاقان ساحه ورزش را به خود جلب می نماید. در تلویزیون سینما برنامه ها و فیلم های سینمایی پیشنهاد می گردند. در تلویزیون علم و طبیعت نویگرهای علم و منظرهای زیبای کشورمان تبلیغ و توصیف می گردند. در تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی باشد، رشد هنرهای مردمی و رشد سیاحت چون جزئی انکشاف جمهوری صاحب استقلال ما پیشنهاد می گردند. یعنی علاکای هر یک شبکه برای خود بیننده معینی خود را دارد و همچنین در رادیو نیز همین خیلی است. و ببینید که امروز اگر حدودی بیش از 1 میلیون نفر در تاجیکستان نقلیه داشته باشد، هر کدام آنها در نقلیات خود امکان شنیدن برنامه های رادیو را دارند و به شبه مخاطبان اساسی این شبکه ها به حساب می گردند.
6: و رادیو ها هم در نظام محور پیوست است.
7: البته رادیو ها هم نه تنها توسط مثلا FM پخش میگردن در داخل فقط پخش میگردن، بلکه توسط ماهواره به تمام جهان پخش میگردن. و اگر قبلا ما فقط با رادیوی برونمردی که امروز رادیوی آواز تاجیک نام گرفته است مکتوب ها می آمدن، امروز با تمام مخاطبانی تمام شبکه‌های رادیوی، هم رادیوی تاجیکستان، هم صدای دوشنبه و هم رادیوی فرهنگ در تمام جهان امکانیت شنیدن برنامه‌های رادیویی تاجیکستان رو دارن.
6: خب تشکر. و فیروز عزیزی، شما که امروز در تلویزیون سفینه فعالیت دارید، فکر میکنم که تلویزیون سفینه یکی از تلویزیون هایی بود که برای فعالیت دیگر تلویزیون های نظام دولتی را کشد. رشد این تلویزیون از نگاه شما و موقع آن در فضای رسانه چگونه است؟ مرحبا.
8: بله دوست، شما درست ذکر نمودید. در واقع تلویزیون سفینه نخستین تلویزیون ملی در زمان استقلالیت است که فعالیت خود را در فضای اطلاعاتی تاجیکستان آغاز نمود و چون استاد اینجا ذکر نمودن، فعالیت تلویزیون سفینه اصلا فراگیری سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان است و تلویزیون سفینه در فضای بمیان آمد که توانست تمام خالگی هایی که در جامعه ما بودن آنها را پر کند. و پیش از همه در اینجا باید ذکر نمودم که در زمان استقلال ду паҳлӯе буд ки бисёр ҳам назаррас буд. Якум ин паҳлӯе буд ки журналистикаи телевизион рушд кард бо ба вуҷуд омадани техника ва технологияи муосир, ва ҳамзамон режиссураи телевизион бисёр қадамҳои устувор гузошт, ки дар инҷо саҳми мутахассисони ин соҳаро зикр кардан ба маврид аст. ва бояд бигӯем ки дар ин замина як қадами устувори дигаре ки дар соҳаи телевизион ва бахусус телевизиони Сафина гузошта шуд, ин гузариш ба пахши рақамӣ буд, ки мо аз пахши аналогӣ ба пахши рақамӣ гузаштем, ки сифати тасвир ва садоро беҳтар кард ва дастрасии тамошобинонро низ зиёд кард. ва телевизиони Сафина тавонист ки арзишҳои миллиро бештар дар фазои иттилоотӣ, чӣ ватанӣ, чӣ берун аз ватан, ки мо бо мавора пайваст ҳастем, бештар кунад. ва ин арзишҳо тавонистанд баҳри муаррифии фарҳанги қадимаи мардуми тоҷик, таъриху тамаддуни мардуми тоҷик саҳми пуртазо гузоранд. ва бояд бигӯям ки дар марҳилаҳои баъдие, ки масалан ба миён омаданд, барномаҳое ки дар ҳамин самт дар бобати арзишҳои миллӣ ба вуҷуд омаданд, бо чанд забон таҳия